Stai liniștită că fac și cafea preferata ta. Astea au fost cândva. Să mai încercăm o dată, neața, iubito. Asta e lumea pe care am clădit-o noi.

un cer senin și în palme liberi ne simțeam. Eram în film și în nori ne iubeam. Din nou zbură mândor pe scaripile nori, o lume de culori.

0: tot ce îți face începutul zilei mai plăcut și confortabil. Comandă pe ultra.md cu livrare gratuită sau vin în showroom-ul Ultra, strada Columna 170. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026, Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid, este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh, garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh, $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
1: Devino client Fincom Bank, primește transfer și câștigă un laptop. Până la 30 septembrie, fiecare transfer Western Union, Intel Express, MoneyGram sau Ria îți aduce șansa de a câștiga unul dintre cele 10 laptopuri cadou. Primește transferul în aplicație și automat intri în tombola cu premii. În fiecare săptămână oferim un laptop util pentru studii, muncă sau dezvoltare personală. Detalii pe fincombank.com.
2: Kaufland, ieftin și bun, prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Hârtie igienică, pachet de 8 role, 29,95 lei și 25% reducere la toată gama de pizza ca clasic. Kaufland, ieftin și bun!
0: Afacerea ta prinde viteză cu finanțarea în leasing de la OTP Bank. Extinde parcul auto sau achiziționează echipamente moderne și beneficiază de oferta promoțională, dobânzi avantajoase și zero comisioane de acordare și de administrare. Solicită oferta până la 30 septembrie 2026 și transformă investiția într-un avantaj competitiv. Detalii pe www.otpbank.md.
3: Iar faceți reparație? Nici anul acesta nu mergem la mare?
4: Mergem, mergem! Numai ce am primit aprobarea creditului la Fincom Bank.
3: Ura!
1: Nu te ajung bani de vacanță? Credit Express de la Fincom Bank e soluția. 350.000 de lei fără gaj, cu o dobândă fixă de la 9% anual și DAE 9,38%. Amintiri de neuitat pentru toată familia. Detalii pe fincombank.com.
5: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Molțel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Molțel sau solicită oferta pe eshop.molțel.md.
6: Сеть кинотеатров «Чиниплекс» представляет. С 10 сентября Николь Кидман и Сандра Буллок возвращаются к своим легендарным ролям в комедийном фэнтези «Практическая магия 2». 17 сентября «Поиск надежды и человечности» в новом фантастическом эпосе Ридли Скотта «Собачьи звезды». Еще выше и еще опаснее в адреналиновом триллере «Вышка 2». С 24 сентября важно не то, ради кого ты живешь, а то, ради кого готов умереть. Брэд Питт в мировой премьере масштабного экшена «Сердце зверя». Команда воссоединяется, чтобы воспользоваться вторым шансом в кинособытии осени «Мстители. Финал. 3D. Расширенная версия». Эксклюзивный фрагмент фильма «Мстители. Доктор Дум». Билеты онлайн на сайте cineplex.md.
7: Fă cel puțin 30 de минуты de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
8: Înapoi la hituri.
9: Pe Kiss FM Chișinău.

0: publicitate.
1: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150 de mii de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
2: Visezi la o mașină nouă? Nimic mai simplu! Alege leasingul de la Fincom Bank. Rapid, accesibil și avantajos. Mai multe detalii pe www.fincombank.com.
1: Stop! De ce să plătești mai mult pentru un credit? Start cu iute! Vino cu oferta, fie că e un credit nou sau de la altă companie, și poți primi o reducere de până la 20% la costul total, pe toată perioada. Aplică acum pe iute.md sau în aplicația Mai Iute. Se aplică termeni și condiții. Rambursează responsabil.
3: Trafic, parcări, drumuri lungi par mai simple când conduci ce trebuie. Škoda Kamiq îți oferă cutia automată, cameră spate și confort pentru fiecare kilometru. Motor 1.6 MPI, fiabil și economic, creat pentru viața reală. Acum de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq. Mai puțin stres, mai mult drum.
4: Škoda.
5: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici! La cumpărături de 400 de lei, scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou! Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland!
6: Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuk for Kids, un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
7: Dentistul e prietenul meu.
6: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuk for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
1: Oferte excelente pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 45% la mobilier de interior și articole pentru un spațiu de studiu și lucru. Birouri, scaune, rafturi, comode și multe altele. Oferta este valabilă din 20 august până pe 9 septembrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living. De 25 de ani, la Linera găsești oferte bune în fiecare zi, iar până pe 9 septembrie poți cumpăra bomboane Raffaello la doar 55 de lei și 99 de bani și rădăcini Cuvée vin spumant sortiment divers la doar 65 de lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
8: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
9: Înapoi la hituri.
10: Pe Kiss FM Chișinău.
11: Back to the music. Back to the music.

Las ultima lacrimă să se scurgă, la fel și tot ce-am simțit cândva. O las ultima oară în bucăți să mă spargă, până când durerea se va dizolva. Ultima lacrimă, promit că renunț, renunț la tine, la noi, la trecut. Mă las străpuns de ultimul glonț și apoi de uitării tot

0: publicitate.
1: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6

0: Platinum, Signature sau carduri sociale. 100 de lei lunar la achitări cumulative de minimum 4.000 de lei cu Visa carduri sociale. Simplu, automat, direct pe cardul tău. Detalii pe fincombank.com.
1: Afacerea ta prinde viteză cu finanțarea în leasing de la OTP Bank. Extinde parcul auto sau achiziționează echipamente moderne și beneficiază de oferta promoțională. Dobânzi avantajoase și zero comisioane de acordare și de administrare. Solicită oferta până la 30 septembrie 2026 și transformă investiția într-un avantaj competitiv. Detalii pe www.otpbank.md.
2: Iar faceți reparație! Nici anul acesta nu mergem la mare?
3: Mergem, mergem! Numai ce am primit aprobarea creditului la Fincom Bank.
2: Ura!
0: Nu te ajung bani de vacanță? Credit Express de la Fincom Bank e soluția. 350.000 de lei fără gaj, cu o dobândă fixă de la 9% anual și DAE 9,38%. Amintiri de neuitat pentru toată familia. Detalii pe fincombank.com.
4: Jobs Adventure la Shopping Moldova. În perioada 1-30 septembrie descoperă o expoziție interactivă unde poți deveni pompier, medic, constructor, designer vestimentar sau astronaut. Intrarea este liberă. Ne vedem în inima curiozității la Shopping Moldova.
5: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Moldcel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Moldcel sau solicită oferta pe eshopmoldcel.md.
6: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
7: Înapoi la hituri.
8: Pe Kiss FM Chișinău.
9: Back to the hits.

0: publicitate.
1: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola, scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
2: Gili Cool Ray. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. $16,880. Gili.md.
3: Din nordul Moldovei, direct pe masa familiei dumneavoastră. Produsele lactate preferate și înghețata Incom Lac aduc gusturi familiale din copilărie și tradiții pe care le păstrăm cu grijă. Incom Lac, gustul autohton începe aici.
4: De acasă când mai de...
5: Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moldcell Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moldcell sau pe e-shop moldcell.md.
6: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
7: Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni. Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon apelând 022 845 555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
8: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
9: Cauți confort pentru casa ta? Kazan.md îți oferă soluții pentru încălzire, climatizare și instalații sanitare, cu experiență de peste 15 ani și 9 magazine în toată țara. Kazan.md. Confortul casei tale în mâini sigure. Sună la 069 066 199 sau accesează site-ul kazan.md.
10: Unele mașini arată bine, altele îți fac viața mai ușoară, iar Škoda Kamiq le face pe ambele. Motor 1.6 MPI, automat, confort la drum lung și consum eficient pentru fiecare zi. Totul de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq, creat pentru drumurile care contează.
11: Škoda.
12: Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuk for Kids. Un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
13: Dentistul e prietenul meu.
12: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuk for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
14: Oferte excelente pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 45% la mobilier de interior și articole pentru un spațiu de studiu și lucru. Birouri, scaune, rafturi, comode și multe altele. Oferta este valabilă din 20 august până pe 9 septembrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
15: Vacanță se termină, iar noile proiecte bat la ușă. Descoperă arta de a crea succesul. Fă un upgrade la birou cu tehnică de top. De la laptopuri performante și monitoare profesionale, până la cele mai noi telefoane și gadgeturi. Investește inteligent în performanța ta cu ofertele momentului. Te așteptăm să-ți alegi echipamentul în showroom-ul Ultra, pe strada Columna 170 sau online pe ultra.md. Ultra!
0: pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
11: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
16: Înapoi la hituri.
17: Pe Kiss FM Chișinău.
18: Back to the hits.

0: Publicitate.
1: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
2: Ce-a făcut cu ochiul?
3: De luni până miercuri, deosebit, pelmenii cu carne de porc și găină, 1 kg, 31 de lei, 95 și Dante, hrană umedă pentru pisici, 415 grame, 10 lei, 75. Kaufland, ieftin și bun!
4: Transformă fiecare zi de lucru sau de studiu într-o experiență rapidă și eficientă. La Ultra găsești cu avantaj notebook-uri de ultimă generație, ultrabook-uri subțiri, laptopuri de gaming și tot ce-ți trebuie pentru a fi productiv oriunde te-ai afla. Comandă pe ultra.md cu livrare gratuită sau vin în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
1: Noul Hyundai Palisade, etalon al SUV-urilor premium cu 7 sau 8 locuri. Pe 5 și 6 septembrie, centrul Auto Hyundai vă invită la prezentarea și test drive al noului Hyundai Palisade. Adevărata experiență începe atunci când deschideți ușa și descoperiți eleganța care inspiră și puterea care impresionează. Vă așteptăm la distribuitorul Hyundai în Moldova, strada Calea Moșilor 5, fracție 1.
5: Hyundai.
6: Nu rata ofertele din luna septembrie la Local. Pelmeni de porc și vită, casa noastră, 1 kg la 49 lei 99 bani. Băutură Borjomi limonati 330 ml la 14 lei 99 bani. Soluție pentru veselă Ferry 1,35 litri la 66 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
7: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Moldcel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Moldcel sau solicită oferta pe eshop.moldcel.md.
8: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
9: Înapoi la hituri.
10: Pe Kiss FM Chișinău.
11: Back to the hits.

0: publicitate.
1: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola, scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
2: Gili Cool Ray. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. $16,880. Gili.md.
3: La voi ajungem și mai repede. Internet fibră Mult Telecom cu viteză de până la 42 gigabits pe secundă și acoperire Wi-Fi garantată în toată casa. Nu-ți vine să crezi? Testează! Timp de o lună e gratuit! Alege noile abonamente de internet și TV acasă pe molttelecom.md sau sună la 022 500 500. Mold Telecom, operatorul moldovenilor.
4: Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni. Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon apelând 022 845 555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
5: Trafic, parcări, drumuri lungi par mai simple când conduci ce trebuie. Škoda Kamiq îți oferă cutie automată, cameră spate și confort pentru fiecare kilometru. Motor 1.6 MPI, fiabil și economic, creat pentru viața reală. Acum de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq. Mai puțin stres, mai mult drum.
6: Škoda.
7: Back to school la McDonald's! Toată luna septembrie ai oferte speciale doar în aplicație. Noutatea lunii, Tasty Junior cu pui sau vită. Încearcă-l acum la Mac Combo sau Super Combo. Descarcă aplicația și prinde gustul reducerilor!
8: Vacanță se termină, iar noile proiecte bat la ușă. Descoperă arta de a crea succesul. Fă un upgrade la birou cu tehnică de top. De la laptopuri performante și monitoare profesionale, până la cele mai noi telefoane și gadgeturi. Investește inteligent în performanța ta cu ofertele momentului. Te așteptăm să-ți alegi echipamentul în showroom-ul Ultra, pe strada Columna 170 sau online pe ultra.md. Ultra!
9: Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044 grit.md.
10: Сеть кинотеатров «Чиниплекс» представляет. С 10 сентября Николь Кидман и Сандра Буллок возвращаются к своим легендарным ролям в комедийном фэнтези «Практическая магия 2». 17 сентября «Поиск надежды и человечности» в новом фантастическом эпосе Ридли Скотта «Собачьи звезды». Еще выше и еще опаснее в адреналиновом триллере «Вышка 2». С 24 сентября важно не то, ради кого ты живешь, а то, ради кого готов умереть. Брэд Питт в мировой премьере масштабного экшена «Сердце зверя». Команда воссоединяется, чтобы воспользоваться вторым шансом в кинособытии осени «Мстители. Финал. 3D. Расширенная версия». Эксклюзивный фрагмент фильма «Мстители. Доктор Дум». Билеты онлайн на сайте cineplex.md.
11: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
12: Înapoi la hituri pe Kiss FM Chișinău.

0: Kiss FM presents the number one dance chart. Top 40 Kiss and Dance.
1: Hello, hello și bine v-am regăsit la Kiss FM, your number one hit radio. Sunt Cristi Nițu și iată-mă alături de voi cu prima ediție Top 40 Kiss and Dance din toamna anului 2026. Locul 40 adjudecat azi de Don Diablo, ascultăm Little Lies, probabil în ultima săptămână de prezență la noi top.

Major Lazer și DJ Snake împreună cu Mo Linon, dar un pic mai rapidă. Versiunea remixată de Robin Schulz coboară pe 39. Un loc mai sus, pe 38, chiar acum vine Aina Graceman să ne cânte We Are Young.

0: Austin Mills a remixat această piesă a lui Bruno Mars, I Just Might, păstrează locul obținut în top săptămâna trecută, 36. Și imediat mă întorc alături de voi în Top 40 Kiss and Dance cu hitul de pe 35, Sofian Zau și Robert Miles, Utia.
1: Top 40 Kiss and Dance.
2: We'll be right back.
0: Publicitate.
3: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragerea la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
4: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola, scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
5: Din nordul Moldovei, direct pe masa familiei dumneavoastră. Produsele lactate preferate și înghețata Incomlac aduc gusturi familiale din copilărie și tradiții pe care le păstrăm cu grijă. Incomlac, gustul autohton începe aici.
6: Faci reparație în casă sau în spațiul comercial? Descoperă panourile din bambus pentru pereți Greenway, fără lucrări umede, rapid, curat și modern. Ai la alegere 200 de culori și texturi, de la lemn și tapet până la marmură. Economisești timp și transformi spațiul simplu și rapid. Intră pe greenway.md sau vino în showroom pe Otovasca 7-1.
7: Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids. Un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
8: Dentistul e prietenul meu.
7: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
9: Durere abdominale în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!

pregătește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour. Învață, creează, gadgetul contează. Descoperă acum oferta Back to School de la Moldcell cu smartphone-uri de top la cel mai bun preț din țară. Alege noul Samsung Galaxy A57 pentru imagini perfecte cu Galaxy AI. Acum la preț redus de la doar 6.999 lei. Sau Xiaomi Redmi Note 15 cu autonomie record la doar 2.899 lei. Sau în rate mici timp de 24 de luni. Vino în magazinele Moldcell sau comande online cu livrare gratuită oriunde în țară. Moldcell. I got you.

0: preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
2: Înapoi la hituri
3: pe Kiss FM Chișinău.

Back to the Beat, m-am întors alături de voi în Top 40 Kiss and Dance, un Cristi Nițu, Oliver Heldens cu varianta 2026 a piesei Lady Hear Me Tonight, coboară pe 34 și acum vine și propunerea pentru ediția din săptămâna viitoare. Este vorba despre remixul hitului Body on Me, chiar acum pentru voi la Kiss FM, Raluca și Fady.

0: azi locul 33, în coborâre ușoară, o singură poziție în jos. Iar pe locul 32, imediat Jack Orley cu All I Think About.
1: Top 40 Kiss and Dance.
2: We'll be right back.
0: Publicitate.
3: Mașina la care te gândești de ceva timp nu trebuie să rămână doar un vis. Cu MyIB Leasing totul devine simplu. Alegi mașina de oriunde, din țară sau de peste hotare, iar noi o procurăm pentru tine la condiții de finanțare avantajoase și corecte. Intră pe leasing.md și vezi cât de simplu este. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyIB Leasing.
4: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola, scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
5: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026, Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid, este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh, garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh, $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
6: Pe acasă când mai trebuie.
7: Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moldcell Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moldcell sau pe eShop moldcell.md.
8: Back to go. A venit toamna, tu ești din nou în mișcare. Ai mai multe planuri și mai puțin timp de pierdut. Tercea, carte verde, asigurare de călătorie peste hotare. Totul online, rapid și simplu pe mai.grave.md. Alegi, plătești și go! mai.grave.md. Asigurarea care ține pasul cu tine. Grave Carat Asigurări. Asigurarea de partea ta.
9: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
10: 400.000 de lei! Da, ai auzit bine.
11: Linia de credit SEBO
10: acum până la 400.000 de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la SEBO chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. SEBO, amicul tău la credit.
12: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!

0: piață se termină, iar noile proiecte bat la ușă. Descoperă arta de a crea succesul. Fă un upgrade la birou cu tehnică de top. De la laptopuri performante și monitoare profesionale, până la cele mai noi telefoane și gadgeturi. Investește inteligent în performanța ta cu ofertele momentului. Te așteptăm să-ți alegi echipamentul în showroom-ul Ultra, pe strada Columna 170 sau online pe ultra.media.
1: Nu cumpăra apartament. Nu înainte să vezi unul construit de același dezvoltator. În Telecentru Solomon Construct startează al treilea complex. Favorit 1 locuit, favorit 2 în construcție. Și acum start vânzări la favorit 3. Cumperi integral, în rate sau prin credit imobiliar, iar prețul rămâne neschimbat. Vino, vezi ce am construit și alege ce construim acum. Favorit 3. Detalii pe solomon.md.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Înapoi la hituri
4: pe Kiss FM Chișinău.
5: Back to the hits.

Manuel Riva și Great Adams cu Shake. Această piesă era săptămâna trecută hit fresh, new entry pe 31, azi urcă două locuri mai exact până pe 29, iar acum vine și piesa de pe 28 în coborâre, cei drept trei locuri. Alok, Faithless și Sam Harper, Club Bizarre.

Bob Sinclair și Kaiza I Can Wait, încă o piesă care în ultima săptămână pierde 3 poziții și ajunge pe 27, iar pe 26, fix invers, în urcare 3 poziții, este Ina, pe care o ascultăm la Kiss FM cântând Morenito.

Meduza și Henry Camamil, Don't Wanna Go Home Tonight, în jos până pe 25, 4 locuri. Este o piesă ce ne place în continuare, dar a ajuns deja în jumătatea inferioară a clasamentului. Mergem pe 24 pentru Axel Cooper și Olivia Adams, Brand New Day.

0: o variantă 2026 cu un sound foarte actual, coboară de pe 17 pe 23 după ce a fost și în top 10. Imediat revin alături de voi la Kiss FM cu hitul de pe locul 22, Gordo, Loco Loco.
1: Top 40 Kiss and Dance.
2: We'll be right back.
0: Publicitate.
3: Dacă visezi la o mașină din viitor care poate va zbura, ai suficient timp să strângi bani pentru ea. Dar dacă ai nevoie de o mașină acum, MAIB Leasing este soluția perfectă. Ești angajat, antreprenor sau poate ai venituri de la rude din străinătate? Oferim finanțare rapidă pentru orice domeniu de activitate. Completează datele de contact pe leasing.md și poți obține mașina chiar în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi MAIB Leasing.
4: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
5: Faci reparație în casă sau în spațiul comercial? Descoperă panourile din bambus pentru pereți Greenway. Fără lucrări umede, rapid, curat și modern. Ai la alegere 200 de culori și texturi, de la lemn și tapet până la marmură. Economisești timp și transformi spațiul simplu și rapid. Intră pe greenway.md sau vino în showroom pe Otovasca 7-1.
6: Maria, cum îți merge afacerea?
7: Ei, merge.
6: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
7: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai aștept.
6: Vezi la prima finanțare până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
8: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare. Prima alegere în finanțare.
7: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
9: Nu voi trece la MOL Telecom. Pentru că am trecut deja acum 4 ani și folosesc nelimitat cel mai rapid internet din țară.
10: Fă și tu schimbarea! Păstrează-ți numărul, portează-te la MOL Telecom și bucură-te de cea mai rapidă rețea 5G Max, internet nelimitat și roaming inclus. Totul de la doar 85 lei pe lună.
9: Viva MOL Telecom!
10: MOL Telecom, operatorul de telecomunicație al moldovenilor.
11: Cauți confort pentru casa ta? Kazan.md îți oferă soluții pentru încălzire, climatizare,

0: nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044 grit.md.
1: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
2: Înapoi la hituri.
3: Pe Kiss FM Chișinău.
4: Back to the music.

Gordo, Loco Loco Contigo, locul 22 la Kiss FM în Top 40 Kiss and Dance. Bine v-am regăsit, sunt Cristi Nițu și vă invit să ascultăm piesa de pe 21. Este un remix al hitului Genul ăla. Chiar acum, Alina Eremia și Puia.

Doi francezi, Hugel și Solt, am ascultat Jamaican Bam Bam în coborâre, 5 locuri până pe 19. Vestea bună e că piesa rămâne în jumătatea superioară a clasamentului. Mergem acum pe 18 pentru Merlin și ascultăm Superstar, un hit inspirat bine de tot dintr-un hit mai vechi cântat de Jamilia.

0: pe 23 avem remixul produs de Adrian Funk și Olix pentru piesa Apus de Soare. Ați ghicit, urmează Rareș.
1: Top 40 Kiss and Dance.
2: We'll be right back.
0: Publicitate.
3: Mașina la care te gândești de ceva timp nu trebuie să rămână doar un vis. Cu MyIB Leasing totul devine simplu. Alegi mașina de oriunde, din țară sau de peste hotare, iar noi o procurăm pentru tine la condiții de finanțare avantajoase și corecte. Intră pe leasing.md și vezi cât de simplu este. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyIB Leasing.
4: Farmacie.md. Sănătatea ta la un click distanță.
5: MyIB Liber. Un singur card, peste 2500 de parteneri. Mii de posibilități. Pentru ieșiri în oraș, pentru ceva nou, pentru lucruri de care ai nevoie zi de zi. Cu cardul MyIB Liber, cumpere acum și achiți în rate cu 0% dobândă de la cele mai iubite branduri. Îl deschizi în doar câteva minute, direct din MyIB Bank. MyIB Liber. Un mod mai simplu de a cumpăra ceea ce-ți place. Tu conduci. MyIB.
6: Știi momentul acela când deschizi ușa, lași cheile jos și, în sfârșit, ești acasă? Acel acasă merită mai mult decât o ușă încuiată. Merită protecție. Back to Home. Asigură-ți locuința și bunurile cu grave împotriva unor riscuri precum inundațiile, incendiile, furturile, fenomenele naturale și multe altele. Pentru că locuința ta nu este doar un spațiu, este acasă. Grave Carat Asigurări. Asigurarea de partea ta.
7: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
8: Câștigă un PlayStation 5 la GoCon, cel mai mare festival de anime, gaming, K-pop și cosplay. Pe 5 și 6 septembrie la Chișinău Arena.
9: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
10: Nu cumpăra apartament. Nu înainte să vezi unul construit de același dezvoltator. În Telecentru, Solomon Construct startează al treilea complex. Favorit 1 locuit, Favorit 2 în construcție. Și acum start vânzări la Favorit 3. Cumperi integral, în rate sau prin credit imobiliar, iar prețul rămâne neschimbat. Vino, vezi ce am construit și alege ce construim acum. Favorit 3. Detalii pe solomon.md.
11: Nu rata ofertele din luna septembrie la Local. Pelmeni de porc și vită, Casa Noastră, 1 kg la 49 lei 99 bani. Băutură Borjomi Limonati 330 ml la 14 lei 99 bani. Soluție pentru veselă Ferry 1,35 litri la 66 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
12: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Molțel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Molțel sau solicită oferta pe eshopmolțel.md.
13: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
14: Înapoi la hituri
15: pe Kiss FM Chișinău.

rară și apus de soare, varianta remixată de Adrian Funk și Olix în urcare de pe 23 pe 16 în topul celor mai tari 40 de piese dance remixuri. Bine v-am regăsit, sunt Cristi Nițu, iar pe locul 15 avem Lavinia și Ellie Oaks cu Reasons. This is

Joel Corey, Devotion, Sweetest Emotion. Da, da, sper că v-am trezit amintiri plăcute cu acest remake, să-i spunem, dacă nu chiar remix. Acest hit păstrează locul 13 obținut săptămâna trecută și tot în staționare pe 12, chiar acum ascultăm Blonde.

Beberexa și Faithless New Religion coboară de pe 8 pe 11 și acesta este momentul în care piesa pe care tocmai am ascultat-o la Kiss FM iese din top 10, acolo unde mergem noi chiar acum, pentru a asculta cele mai hot 10 piese dance și remixuri din acest moment, iar pe locul 10 este Queen in Puerto Rico, varianta remixată, Raluca.

0: urcare de pe 16 pe 19, da, este cea mai mare urcare în top în această săptămână. Imediat mergem pe cea de-a 8-a poziție pentru Jennifer Lopez și David Guetta, Save Me Tonight.
1: Top 40 Kiss and Dance.
2: We'll be right back.

0: pentru ei înșiși și pentru cei dragi. Jelca este calitatea care a devenit o tradiție de familie.
1: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola, scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
2: Nu voi trece la MOL Telecom. Pentru că am trecut deja acum 4 ani și folosesc nelimitat cel mai rapid internet din țară.
3: Fă și tu schimbarea! Păstrează-ți numărul, portează-te la MOL Telecom și bucură-te de cea mai rapidă rețea 5G Max, internet nelimitat și roaming inclus. Totul de la doar 85 lei pe lună.
2: Viva MOL Telecom!
3: MOL Telecom, operatorul de telecomunicație al moldovenilor.
4: Unele mașini arată bine, altele îți fac viața mai ușoară, iar Škoda Kamiq le face pe ambele. Motor 1.6 MPI, automat, confort la drum lung și consum eficient pentru fiecare zi. Totul de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq, creat pentru drumurile care contează.
5: Škoda.

0: pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour. Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
1: Învață, creează, gadgetul contează. Descoperă acum oferta Back to School de la Moldcell cu smartphone-uri de top la cel mai bun preț din țară. Alege noul Samsung Galaxy A57 pentru imagini perfecte cu Galaxy AI. Acum la preț redus de la doar 6.999 lei. Sau Xiaomi Redmi Note 15 cu autonomie record la doar 2.899 lei. Sau în rate mici timp de 24 de luni. Vino în magazinele Moldcell sau comande online cu livrare gratuită oriunde în țară. Moldcell.
0: Noul Hyundai Palisade, etalon al SUV-urilor premium cu 7 sau 8 locuri. Pe 5 și 6 septembrie, centrul Auto Hyundai vă invită la prezentarea și test drive al noului Hyundai Palisade. Adevărata experiență începe atunci când deschideți ușa și descoperiți eleganța care inspiră și puterea care impresionează. Vă așteptăm la distribuitorul Hyundai în Moldova, strada Calea Moșilor 5, fracție 1. Hyundai.
2: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
3: Înapoi la hituri.
4: Pe Kiss FM Chișinău.
5: Back to the hits.

Jennifer Lopez și David Guetta, Save Me Tonight în Top 40 Kiss and Dance, locul 8 în coborâre ușoară de pe 7, iar pe 7 urcând de pe 11, deci pentru prima dată în Top 10 este Misha Miller, Popcorn Song. Oh.

0: Hai că între timp am ascultat și hitul de pe 5, în urcare de pe 9, Hughiel cu Moving to the Sun. Da, da, Hughiel are parte săptămâna aceasta de 2 hituri în top 10. Wow! Și nu ne oprim aici, mergem pe 4 pentru Morandi, imediat la Kiss FM, Miss Kelly.
1: Top 40 Kiss and Dance.
2: We'll be right back.
0: Publicitate.
3: Farmacie.net. Tot ce ai nevoie pentru sănătatea ta.
4: Pe acasă când mai trebuie.
5: Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moltsel Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moltsel sau pe eshop.moltsel.md.
6: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150 de mii de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
7: Păr puternic, piele luminoasă, unghii sănătoase. În septembrie ai 25% reducere la produsele pentru păr, piele și unghii în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, sănătatea începe cu grijă.
8: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
9: Câștigă un PlayStation 5 la GoCon, cel mai mare festival de anime, gaming, K-pop și cosplay. Pe 5 și 6 septembrie la Chișinău Arena.
10: De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi. Iar până pe 9 septembrie poți cumpăra carmez, frigărui clasic din carne de porc la doar 84 lei și 99 de bani și băutură carbogazoasă Pepsi, Mirinda, Mountain Dew la doar 22 de lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de

0: 35% reducere pentru călătoriile cu Bolt Taxi? Da, dacă plătești cu un card Visa de la Victoria Bank. Te deplasezi rapid prin Chișinău și plătești mai puțin. Achită cursele direct din aplicație și beneficiezi automat de reducere. Promoția este valabilă până la 30 septembrie. Detalii pe site-ul victoriabank.md.
1: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
0: Nu cumpăra apartament. Nu înainte să vezi unul construit de același dezvoltator. În Telecentru, Solomon Construct startează al treilea complex. Favorit 1 locuit, Favorit 2 în construcție. Și acum start vânzări la Favorit 3. Cumperi integral, în rate sau prin credit imobiliar, iar prețul rămâne neschimbat. Vino, vezi ce am construit și alege ce construim acum. Favorit 3. Detalii pe solomon.md. Nu rata ofertele din luna septembrie la Local. Pelmeni de porc și vită, Casa Noastră, 1 kg la 49,99 lei. Băutură Borjomi Limonati 330 ml la 14,99 lei. Soluție pentru veselă Ferry 1,35 litri la 66,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
2: Сеть кинотеатров «Чиниплекс» представляет. С 10 сентября Николь Кидман и Сандра Буллок возвращаются к своим легендарным ролям в комедийном фэнтези «Практическая магия 2». 17 сентября «Поиск надежды и человечности» в новом фантастическом эпосе Ридли Скотта «Собачьи звезды». Еще выше и еще опаснее в адреналиновом триллере «Вышка 2». С 24 сентября важно не то, ради кого ты живешь, а то, ради кого готов умереть. Брэд Питт в мировой премьере масштабного экшена «Сердце зверя». Команда воссоединяется, чтобы воспользоваться вторым шансом в кинособытии осени «Мстители. Финал. 3D. Расширенная версия». Эксклюзивный фрагмент фильма «Мстители. Доктор Дум». Билеты онлайн на сайте cineplex.md.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
4: Înapoi la hituri.
5: Pe Kiss FM Chișinău.
6: Back to the music.

to the Beat, salut, bine v-am regăsit, sunt Cristi Nițu. Foarte puțin timp a mai rămas până când vom afla cine este azi number one în top 40 Kiss and Dance. Morandi cu Miss Kelly urcă de pe 5 pe 4 și nu m-aș mira ca în curând piesa să fie pe podium, iar pe locul 3, chiar acum, una dintre cele mai fredonate piese din vara anului 2026. Talk to you!

0: pentru atenție. Facem ca de obicei o scurtă recapitulare și până data viitoare, când ne auzim la radio, vă aștept pe pagina mea de Spotify, Cristi Nițu, în cazul în care vreți să ascultați ce hituri fresh am remixat în această vară. Și acum vă anunț, pentru prima dată, Number One, Mike Posner și David Guetta, I Went Back to Ibiza, varianta refăcută în 2026. Hai cu recapitularea.
1: Number 10. Number 9. Number 8. Don't know where your touch could take me, but it feels like maybe you could set me tonight. Number 7. Number 6. Mă alintă, mă face, mă ține, face din mine, ea face ce vrea, dă-i amorul după ea. Number 5. Number 4. Number 3. Number 2. Sorry papi, no me puse guapa papi, mucha curva este guapi, mucho papi. Number 1 this week.

0: publicitate.
1: Dacă visezi la o mașină din viitor care poate va zbura, ai suficient timp să strângi bani pentru ea. Dar dacă ai nevoie de o mașină acum, MyLeasing este soluția perfectă. Ești angajat, antreprenor sau poate ai venituri de la rude din străinătate? Oferim finanțare rapidă pentru orice domeniu de activitate. Completează datele de contact pe leasing.md și poți obține mașina chiar în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyLeasing.
2: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola, scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
3: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guests pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
4: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
3: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
5: Maib Liber. Un singur card, peste 2500 de parteneri. Mii de posibilități. Pentru ieșiri în oraș, pentru ceva nou, pentru lucruri de care ai nevoie zi de zi. Cu cardul Maib Liber, cumpere acum și achiți în rate cu 0% dobândă de la cel

20% la mobilier de interior și articole pentru un spațiu de studiu și lucru. Birouri, scaune, rafturi, comode și multe altele. Oferta este valabilă din 20 august până pe 9 septembrie. JUSC, Scandinavian Sleeping and Living.

0: Back to School la McDonald's! Toată luna septembrie ai oferte speciale doar în aplicație. Noutatea lunii, Tasty Junior cu pui sau vită. Încearcă-l acum la Mac Combo sau Super Combo. Descarcă aplicația și prinde gustul reducerilor!
1: Există lucruri care pur și simplu nu ni se potrivesc. Ce bine că Mol Telecom se potrivește oricui.
0: Fă și tu schimbarea. Portează-te la Mol Telecom. Îți păstrezi numărul și primești mai mult. Internet nelimitat, roaming în UE inclus și abonamente de la 85 lei pe lună.
1: Viva Mol Telecom!
0: Mol Telecom, operatorul de telecomunicație al moldovenilor. Savurează acest weekend cu Metro. Până duminică ai 25% reducere la toată gama de vinuri roșii și la toate salamurile semi-afumate. Metro, succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Când vrei mult de internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Molcel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Molcel sau solicită oferta pe eshopmolcel.md. La Victoria Bank e Bank to School. Ai 8,95% dobândă la creditul de consum. Da, ai auzit bine. Dacă ai un Star Card sau un Star Card Platinum, ori îl soliciți împreună cu creditul, beneficiezi de dobândă promoțională de doar 8,95% și daie de 9,32%. Vezi exemplul de calcul pe site-ul Victoria Bank la rubrica promoții. De la rechizite și gadgeturi până la planurile familiei pentru începutul noului sezon. Ai sprijinul financiar potrivit? Exact când ai nevoie. Promoție valabilă până la 30 septembrie 2026.
2: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
3: Înapoi la hituri pe Kiss FM Chișinău.
4: Back to the hits.

Say low.

0: publicitate.
1: Mașina la care te gândești de ceva timp nu trebuie să rămână doar un vis. Cu MyIB Leasing, totul devine simplu. Alegi mașina de oriunde, din țară sau de peste hotare, iar noi o procurăm pentru tine la condiții de finanțare avantajoase și corecte. Intră pe leasing.md și vezi cât de simplu este. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyIB Leasing.
2: Păr puternic, piele luminoasă, unghii sănătoase. În septembrie ai 25% reducere la produsele pentru păr, piele și unghii în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie. Sănătatea începe cu grijă.
3: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
4: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
5: Back to go. A venit toamna, tu ești din nou în mișcare. Ai mai multe planuri și mai puțin timp de pierdut. RCA, carte verde, asigurarea de călătorie peste hotare. Totul online, rapid și simplu pe mai.grave.md. Alegi, plătești și go! mai.grave.md. Asigurarea care ține pasul cu tine. Grave Carat Asigurări. Asigurarea de partea ta.
6: Stop! De ce să plătești mai mult pentru un credit? Start cu iute! Vino cu oferta, fie că e un credit nou sau de la altă companie, și poți primi o reducere de până la 20% la costul total, pe toată perioada. Aplică acum pe iute.md sau în aplicația Mai Iute. Se aplică termeni și condiții. Rambursează responsabil.
7: 400.000 de lei! Da, ai auzit bine.
8: Linia de credit SEBO
7: acum până la 400.000 de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la SEBO chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. SEBO, amicul tău la credit.
9: Câștigă un PlayStation 5 la GoCon, cel mai mare festival de anime, gaming, K-pop și cosplay.
10: Pe 5 și 6 septembrie la Chișinău Arena.
11: Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
12: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
13: Nu cumpăra apartament! Nu înainte să vezi unul construit de același dezvoltator. În Telecentru, Solomon Construct startează al treilea complex. Favorit 1 locuit, favorit 2 în construcție. Și acum start vânzări la favorit 3. Cumperi integral, în rate sau prin credit imobiliar, iar prețul rămâne neschimbat. Vino, vezi ce am construit și alege ce construim acum. Favorit 3. Detalii pe solomon.md.
14: Noul Hyundai Palisade, etalon al SUV-urilor premium cu 7 sau 8 locuri. Pe 5 și 6 septembrie, Centrul Auto Hyundai vă invită la prezentarea și test drive al noului Hyundai Palisade. Adevărata experiență începe atunci când deschideți ușa și descoperiți eleganța care inspiră și puterea care impresionează. Vă așteptăm la distribuitorul Hyundai în Moldova, strada Calea Moșilor 5, fracție 1.
15: Hyundai.
0: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Moltel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Moltel sau solicită oferta pe eshopmoltel.md.
15: Ești freelancer? Lucrezi de oriunde și ești propriul tău șef? Victoria Bank lansează pachetul dedicat freelancerilor. O soluție bancară creată special pentru modul tău de lucru. Deschideți contul Freelancer Plus până la 31 decembrie și ai 12 luni de condiții preferențiale. Simplu, transparent, creat pentru independența ta. Victoria Bank. Banking care ține pasul cu tine.
16: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
17: Înapoi la hituri.
18: Pe Kiss FM Chișinău.

0: publicitate.
1: La voi ajungem și mai repede. Internet fibră Mult Telecom cu viteză de până la 42 gigabits pe secundă și acoperire Wi-Fi garantată în toată casa. Nu-ți vine să crezi? Testează! Timp de o lună e gratuit! Alege noile abonamente de internet și TV acasă pe molttelecom.md sau sună la 022 500 500. Mold Telecom, operatorul moldovenilor.
2: Trafic, parcări, drumuri lungi, par mai simple când conduci ce trebuie. Škoda Kamiq îți oferă cutie automată, cameră spate și confort pentru fiecare kilometru. Motor 1.6 MPI, fiabil și economic, creat pentru viața reală. Acum de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq. Mai puțin stres, mai mult drum.
3: Škoda.
4: Cauți confort pentru casa ta? Kazan.md îți oferă soluții pentru încălzire, climatizare și instalații sanitare cu experiență de peste 15 ani și 9 magazine în toată țara. Kazan.md. Confortul casei tale în mâini sigure. Sună la 069 066 199 sau accesează site-ul kazan.md.

0: pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
1: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
2: Înapoi la hituri.
3: Pe Kiss FM Chișinău.

0: publicitate.
1: Dacă visezi la o mașină din viitor care poate va zbura, ai suficient timp să strângi bani pentru ea. Dar dacă ai nevoie de o mașină acum, Maib Leasing este soluția perfectă. Ești angajat, antreprenor sau poate ai venituri de la rude din străinătate? Oferim finanțare rapidă pentru orice domeniu de activitate. Completează datele de contact pe leasing.md și poți obține mașina chiar în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi Maib Leasing.
2: Farmacie.md. Comanzi online și primești la domiciliu.
3: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
4: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola, scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
5: Gili Cool Ray. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. $16,880. Geely.md.
6: Calitatea începe cu atenția la fiecare detaliu. Jelka creează produse lactate pe care oamenii le aleg în fiecare zi pentru ei înșiși și pentru cei dragi. Jelka este calitatea care a devenit o tradiție de familie.
7: Păr puternic, piele luminoasă, unghii sănătoase. În septembrie ai 25% reducere la produsele pentru păr, piele și unghii în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, sănătatea începe cu grijă.
8: Maib Liber, un singur card, peste 2500 de parteneri. Mii de posibilități pentru ieșiri în oraș, pentru ceva nou, pentru lucruri de care ai nevoie zi de zi. Cu cardul Maib Liber, cumpere acum și achiți în rate cu 0% dobândă de la cele mai iubite branduri. Îl deschizi în doar câteva minute direct din MyBank. Maib Liber, un mod mai simplu de a cumpăra ceea ce îți place. Tu conduci. Maib.
9: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.

0: La Victoria Bank te întâmpinăm cu Welcome Bonus de 100 de lei. Deschide un card salut până la 30 septembrie, efectuează o plată în luna deschiderii și banii sunt ai tăi. Iar luna următoare te bucuri de până la 100 de lei cashback la achitări. Mai multe detalii pe victoriabank.md. Salut! Trăiește viața din plin!
1: Dureri abdominale în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
0: Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044 grit.md. Nu cumpăra apartament. Nu înainte să vezi unul construit de același dezvoltator. În Telecentru, Solomon Construct startează al treilea complex. Favorit 1 locuit, favorit 2 în construcție. Și acum start vânzări la favorit 3. Cumperi integral, în rate sau prin credit imobiliar, iar prețul rămâne neschimbat. Vino, vezi ce am construit și alege ce construim acum. Favorit 3. Detalii pe solomon.md. Nu rata ofertele din luna septembrie la Local. Pelmeni de porc și vită, Casa Noastră, 1 kg la 49,99 lei. Băutură Borjomi Limonati 330 ml la 14,99 lei. Soluție pentru veselă Fairy 1,35 litri la 66,99 lei. Scanează aplicația My Local. Cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
2: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Molțel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Molțel sau solicită oferta pe eshopmolțel.md.
3: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
4: Înapoi la hituri
5: pe Kiss FM Chișinău.
6: Back to the music. Back to the music.

0: publicitate.
1: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragerea la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
2: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
3: Cauți confort pentru casa ta? Kazan.md îți oferă soluții pentru încălzire, climatizare și instalații sanitare, cu experiență de peste 15 ani și 9 magazine în toată țara. Kazan.md, confortul casei tale în mâini sigure. Sună la 069 066 199 sau accesează site-ul kazan.md.
4: Unele mașini arată bine, altele îți fac viața mai ușoară, iar Škoda Kamiq le face pe ambele. Motor 1.6 MPI, automat, confort la drum lung și consum eficient pentru fiecare zi. Totul de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq, creat pentru drumurile care contează.
5: Škoda.
6: Kaufland, ieftin și bun, prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Hârtie igienică, pachet de 8 role, 29,95 lei și 25% reducere la toată gama de pizza ca clasic. Kaufland, ieftin și bun.

0: S-a defectat aparatul de cafea.
1: Nu găsesc contractul.
2: Iar pierd timpul pe drumuri.
3: Sistemul de irigare trebuie schimbat.
4: Am nevoie de marfă.
5: Rezolvi totul într-un singur loc. Gestionează creditele în ritmul tău, acum și digital. Descarcă aplicația Microinvest. Credite pentru antreprenori harnici.
6: Back to school la McDonald's. Toată luna septembrie ai oferte speciale doar în aplicație. Noutatea lunii, Tasty Junior cu pui sau vită. Încearcă-l acum la Mac Combo sau Super Combo. Descarcă aplicația și prinde gustul reducerilor.
7: Transformă fiecare zi de lucru sau de studiu într-o experiență rapidă și eficientă. La Ultra găsești cu avantaj notebook-uri de ultimă generație, ultrabook-uri subțiri, laptopuri de gaming și tot ce-ți trebuie pentru a fi productiv oriunde te-ai afla. Comandă pe ultra.md cu livrare gratuită sau vin în showroom-ul Ultra, strada Columna 970.
8: Jobs Adventure la Shopping Moldova. În perioada 1-30 septembrie descoperă o expoziție interactivă unde poți deveni pompier, medic, constructor, designer vestimentar sau astronaut. Intrarea este liberă. Ne vedem în inima curiozității la Shopping Moldova.
9: Сеть кинотеатров «Чиниплекс» представляет. С 10 сентября Николь Кидман и Сандра Буллок возвращаются к своим легендарным ролям в комедийном фэнтези «Практическая магия 2». 17 сентября «Поиск надежды и человечности» в новом фантастическом эпосе Ридли Скотта «Собачьи звезды». Еще выше и еще опаснее в адреналиновом триллере «Вышка 2». С 24 сентября важно не то, ради кого ты живешь, а то, ради кого готов умереть. Брэд Питт в мировой премьере масштабного экшена «Сердце зверя». Команда воссоединяется, чтобы воспользоваться вторым шансом в кинособытии осени «Мстители. Финал. 3D. Расширенная версия». Эксклюзивный фрагмент фильма «Мстители. Доктор Дум». Билеты онлайн на сайте cineplex.md.
10: Fă cel puțin 30 de минуты de активитате физика în fiecare зи pentru o viață mai sănătoasă.
11: Înapoi la hituri.
12: Pe Kiss FM Chișinău.
13: Back to the hits.

0: publicitate.
1: Farmacie.md. Medicamente și produse pentru sănătatea ta.
2: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola, scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
3: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
4: Păr puternic, piele luminoasă, unghii sănătoase. În septembrie ai 25% reducere la produsele pentru păr, piele și unghii în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, sănătatea începe cu grijă.
3: Oferte excelente pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 45% la mobilier de interior și articole pentru un spațiu de studiu și lucru. Birouri, scaune, rafturi, comode și multe altele. Oferta este valabilă din 20 august până pe 9 septembrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
6: Afacerea ta prinde viteză cu finanțarea în leasing de la OTP Bank. Extinde parcul auto sau achiziționează echipamente moderne și beneficiază de oferta promoțională, dobânzi avantajoase și zero comisioane de acordare și de administrare. Solicită oferta până la 30 septembrie 2026 și transformă investiția într-un avantaj competitiv. Detalii pe www.otpbank.md.
7: Nu rata ofertele din luna septembrie la Local. Pelmen de porc și vită, casa noastră, 1 kg la 49 lei 99 bani. Băutură Borjomi limonati 330 ml la 14 lei 99 bani. Soluție pentru veselă Fairy 1,35 litri la 66 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
8: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
9: Înapoi la hituri
10: pe Kiss FM Chișinău.
11: Back to the hits.

Mary J. Blige cu Family Affair, așa, mai încetuc, așa, că totuși este duminică și avem și noi voie să ne fie lene, poate să fim ușor mahmurei sau obosiței după o sâmbătă noaptea care a fost memorabilă sau pe care o fi fost ea memorabilă, dar pe care noi nu mai ținem minte. Bun, nu știu de ce vorbesc la plural, pentru că eu am fost foarte cumințel în sâmbăta noapte care a trecut. Dan Fințescu sunt, începe Hai să Weekend împreună.

Uai, încă o piesă din specia aia pe care n-am mai auzit-o de mult pe Kiss FM. A fost hit mare, după aia a dispărut și acum când se întoarce are așa iz de nostalgie și mi-aduce aminte de o grămadă de amintiri mișto. Evident, versul memorabil din piesa asta este: afișul e cu mine, oare trebuie să cânt? Avem o scurtă pauză de luat, după care ne întâlnim cu K-Pop, Demon Hunter și David Guetta, Golden, pe Kiss FM.

0: publicitate.
1: Gili Cool Ray. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. $16,880. Gili.md.
2: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragerea la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank. Alături de visele tale.
3: A economii.

0: 100%. Primește dobânda lunar direct pe card. Detalii pe fincombank.com.
1: Trafic, parcări, drumuri lungi par mai simple când conduci ce trebuie. Škoda Kamiq îți oferă cutie automată, cameră spate și confort pentru fiecare kilometru. Motor 1.6 MPI, fiabil și economic, creat pentru viața reală. Acum de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq. Mai puțin stres, mai mult drum.
2: Škoda.
3: Savurează acest weekend cu Metro. Până duminică ai 25% reducere la toată gama de vinuri roșii și la toate salamurile semi-afumate. Metro, succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour. De 25 de ani, la Linera găsești oferte bune în fiecare zi, iar până pe 9 septembrie poți cumpăra bomboane Raffaello la doar 55 de lei și 99 de bani și rădăcini Cuvée vin spumant sortiment divers la doar 65 de lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: Jobs Adventure la Shopping Moldova. În perioada 1-30 septembrie descoperă o expoziție interactivă unde poți deveni pompier, medic, constructor, designer vestimentar sau astronaut. Intrarea este liberă. Ne vedem în inima curiozității la Shopping Moldova.
2: Back to the music.

Și după o pauză destul de mare, hai să vedem ce-or face și băieții noștri, să ne punem speranțele în ei din nou. Avem Andia, Aș fi iubit-o, după o scurtă pauză pe Kiss FM. Aș fi iubit-o.

0: Asculți Kiss FM Chișinău.
1: Mă desunam pe corp, regrete cu cuțetul. Este în glumă.

0: publicitate.
1: Începe gustos fiecare dimineață de vară cu un cappuccino cremos, miros de pâine romenită și gustul sucului proaspăt stos. La Ultra găsești cu avantaj aparate de cafea, toastere, storcătoare de fructe, ceainice electrice și tot ce-ți face începutul zilei mai plăcut și confortabil. Comandă pe ultra.md cu livrare gratuită sau vin în showroom-ul Ultra, strada Columna 170. Farmacie.md. Sănătatea ta la un click distanță.
2: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guests pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
3: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
2: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
4: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
5: Din nordul Moldovei, direct pe masa familiei dumneavoastră. Produsele lactate preferate și înghețata Incomlac aduc gusturi familiale din copilărie și tradiții pe care le păstrăm cu grijă. Incomlac, gustul autohton începe aici.
6: Păr puternic, piele luminoasă, unghii sănătoase. În septembrie ai 25% reducere la produsele pentru păr, piele și unghii în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, sănătatea începe cu grijă.
7: Câștigă un PlayStation 5 la Go!

0: 25% la mobilier de interior și articole pentru un spațiu de studiu și lucru. Birouri, scaune, rafturi, comode și multe altele. Oferta este valabilă din 20 august până pe 9 septembrie. USC, Scandinavian Sleeping and Living. Nu rata ofertele din luna septembrie la Local. Pelmen de porc și vită, casa noastră, 1 kg la 49,99 lei. Băutură Borjomi Limonati 330 ml la 14,99 lei. Soluție pentru veselă Fairy 1,35 litri la 66,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

Aș fi iubit-o, zice Andia, și n-ai cum să o contrazici. Aș fi iubit-o dacă. Și de aici posibilitățile, ca să zic așa, sunt infinite. Dar ce mă bucură pe mine este să văd cât de multe piese noi sunt în playlistul Kiss FM, cât de ora exactă se dă în ceea ce privește hiturile din România din playlistul acestui radio, așa cum de altfel se întâmplă de, nici nu mai zic că sunt prea mulți ani încoace. This and That, Stray Kids, pe

Philip Steel, Portugal the Man, unul dintre artiștii de la care nu mă satur să ascult muzică niciodată. Portugal the Man, despre el e vorba, dar să știți că la capitolul ăsta mai am câțiva. Un altul este Thundercat, un basist extraordinar a cărui muzică se potrivește foarte, dar foarte bine pentru zilele de duminică. Dați-i o ureche și dacă vă place, dați-mi și mie de veste. Nu e nevoie să mulțumiți pentru asta. Avem Cat's Eye cu Animal pe Kiss FM.

Eric Iglesias, Ring My Bells. Am trecut binișor deja în ora 5, dar m-am luat cu vorba despre Portugal The Man la intervenția trecută și am uitat să vă zic că da, continuă Hai Să Weekend pe Kiss FM. Dan Fințescu sunt eu. Luăm acum o scurtă pauză, după care ne întâlnim cu

0: Kiss FM. Urmează...
1: Publicitate.
2: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
3: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150 de mii de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
4: Faci reparație în casă sau în spațiul comercial? Descoperă panourile din bambus pentru pereți Greenway. Fără lucrări umede, rapid, curat și modern. Ai la alegere 200 de culori și texturi, de la lemn și tapet până la marmură. Economisești timp și transformi spațiul simplu și rapid. Intră pe greenway.md sau vino în showroom pe Otovasca 7-1.
5: A economii!

0: 7%. Primește dobânda lunar direct pe card. Detalii pe fincombank.com.
1: Unele mașini arată bine, altele îți fac viața mai ușoară, iar Skoda Kamiq le face pe ambele. Motor 1.6 MPI, automat, confort la drum lung și consum eficient pentru fiecare zi. Totul de la doar 18.900 de euro. Skoda Kamiq, creat pentru drumurile care contează.
2: Skoda.
3: Confortul de acasă începe cu alegeri potrivite. O mașină de spălat eficientă, un frigider încăpător, un aspirator care face curățenia în locul tău. Vino la Ultrasalici cu avantaj electrocasnice care îți aduc confort în fiecare zi. Comandă online pe ultra.md cu livrare gratuite sau vino în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
4: Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044. Grit.md.
5: Back to the music.

0: Ascultă Kiss Festival Radio.
1: Muzica și atmosfera festivalurilor non-stop.
0: Exclusiv pe kissfm.ro și în aplicația Kiss FM.

au cardiologii ăștia la imnuri, băi, nene, da, așa suntem noi românii, ne place să fie treaba tristă și de iubire. Așa suntem noi, nu o să ne schimbe nimeni niciodată. Doina e în sufletul nostru forever. Avem Raluca și Fady, Body on Me, după o scurtă pauză pe Kiss FM.

0: publicitate.
1: Gili Cool Ray. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. $16,880. Gili.md. Păr puternic, piele luminoasă, unghii sănătoase. În septembrie ai 25% reducere la produsele pentru păr, piele și unghii în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie. Sănătatea începe cu grijă.
2: Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni. Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon apelând 022-845-555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
3: Ce-a făcut cu ochiul?
4: De luni până miercuri, deosebit, pelmenii cu carne de porc și găină, 1 kg, 31 de lei, 95 și Dante, hrană umedă pentru pisici, 415 grame, 10 lei, 75. Kaufland, ieftin și bun!
5: Câștigă un PlayStation 5 la GoCon, cel mai mare festival de anime, gaming, K-pop și cosplay.
6: Pe 5 și 6 septembrie la Chișinău Arena.
7: De 25 de ani, la Linera găsești oferte bune în fiecare zi. Iar până pe 9 septembrie, poți cumpăra carmez, frigărui clasic din carne de porc la doar 84 lei și 99 de bani și băutură carbogazoasă Pepsi, Mirinda, Mountain Dew la doar 22 de lei și 99 de bani. Linera, de 25 de ani, alături zi de zi.
8: Vacanță se termină, iar noile proiecte bat la ușă. Descoperă arta de a crea succesul. Fă un upgrade la birou cu tehnică de top. De la laptopuri performante și monitoare profesionale, până la cele mai noi telefoane și gadgeturi. Investește inteligent în performanța ta cu ofertele momentului. Te așteptăm să-ți alegi echipamentul în showroom-ul Ultra, pe strada Columna 170 sau online pe ultra.md. Ultra!
9: Nu rata ofertele din luna septembrie la Local. Pelmeni de porc și vită, Casa Noastră, 1 kg la 49 lei 99 bani. Băutură Borjomi Limonati 330 ml la 14 lei 99 bani. Soluție pentru veselă Fairy 1,35 litri la 66 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local. Cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
10: Ai ieșit 5 minute de pe net și simți că ești deja în urmă?
11: I don't think my girlfriend would like that.
12: KissFM.md. Refresh.
13: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
14: Back to the hits.

Body on Me de la Raluca și Fady, după care ne întoarcem în timp la, stați așa să mă gândesc, bine, bine de tot, cred că 1 mai 2024 era anul când s-a lansat Duda Du de la Irina Rimes în varianta remixată de Golcher. Pe vremea aceea Irina și Golcher formau un cuplu, acum ei formează un cuplu doar pe această piesă și mi se pare că mai au ei câteva piese împreună, dar cert e că în viața reală nu mai sunt un cuplu. Deci Duda Du, Irina Rimes, pe Kiss FM.

Bună seara, Turn the Lights Off de la Kate John și John Gabe Norgaard pe Kiss FM. Aba, nu-i nevoie să închideți luminile pentru că încă e ziua destul de lungă cât să ne permită să nu le aprindem la 6 seara, ceea ce este un mare plus din punctul meu de vedere. Dan Fințescu sunt continuă, hai să weekend pe Kiss FM chiar acum cu domnul Alex Velea care ne spune

0: pe marile ecrane.
1: Așa este, Coanedinule.
2: Toamna se numără vitaminele. Deschis dimineața revine din 7 septembrie. Din 7, de la 7, la Kiss FM.
3: Nu vreau mă să fiu la mare, vreau să fiu la muncă. Termină cu prostiile astea.

Cristina Remia și Puia, genul ăla, episodul pe care mi-o la revedere de la voi. Dan Fințescu sunt eu, vă doresc o săptămână frumoasă începând de mâine. Ne auzim weekendul viitor, sâmbătă și duminică, de la 4 după amiaza. De la 7 fix vă întâlniți cu colegul Marian Boba. Până ne auzim din nou, fiți cât de cuminți vreți voi și rămâneți pe Kiss FM. Haidi, bye! Kiss FM, Chișinău.

0: Publicitate.
1: Faci reparație în casă sau în spațiul comercial? Descoperă panourile din bambus pentru pereți Greenway, fără lucrări umede, rapid, curat și modern. Ai la alegere 200 de culori și texturi, de la lemn și tapet până la marmură. Economisești timp și transformi spațiul simplu și rapid. Intră pe greenway.md sau vino în showroom pe Otovasca 7-1.
2: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
3: Devino client Fincom Bank, primește transfer și câștigă un laptop. Până la 30 septembrie, fiecare transfer Western Union, Intel Express, MoneyGram sau RIA îți aduce șansa de a câștiga unul dintre cele 10 laptopuri cadou. Primește transfer.

0: detalii pe fincombank.com. Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii. Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni. Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon apelând 022 845 555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
1: Stop! De ce să plătești mai mult pentru un credit? Start cu iute! Vino cu oferta, fie că e un credit nou sau de la altă companie, și poți primi o reducere de până la 20% la costul total, pe toată perioada. Aplică acum pe iute.md sau în aplicația Mai Iute. Se aplică termeni și condiții. Rambursează responsabil.
2: Cauți confort pentru casa ta? Kazan.md îți oferă soluții pentru încălzire, climatizare și instalații sanitare, cu experiență de peste 15 ani și 9 magazine în toată țara. Kazan.md. Confortul casei tale în mâini sigure. Sună la 069 066 19.
3: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
4: Back to the hits.